0: is Justin Bieber.
1: I'm Doja Cat. Call me
2: sunshine. Hey, I'm Olivia Rodrigo.
3: Yo, this is Lil Nas X.
4: More hit music
5: all summer long.
6: And pizza.
7: Ad farm is so big.
8: Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hur var singel igår. Är det rart jag blir blind när jag står och nyter med serierna vin och grillmat. Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet. Halli finstas, clean. Det är så fint. Du kan vara sent eller du kan komma.

0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi snubblar.
1: God sommer. God sommer. Fra NRK NE3.